Yêu cái ta nhỏ, li ngọt, đó nhà ngọt, ta nhỏ đi là ngọt, ngôn đàn mụt tàn, bà răng mụ mây, ngôn đàn đà quập, tiếp thẳng quập, xa răng lắm băng, và do bì lại, buồn đi buồn xì luôn, tục kê bà cái đầy.